0: y otras cuestiones de interés y de actualidad. José Manuel, muy buen día.
1: Buen día.
0: Parece con esta visita que puede haber entendimiento en administraciones, por lo menos no que tenga que ver con patrimonio, ¿no?
1: Sí, desde luego que sí, eso que tiene que existir siempre, diálogo e entendimiento.
0: Moito do que falar, imos primeiro a facelo en términos xerais. Galicia pechaba o 2025 cun total de 8,8 millóns de turistas, un 7,3 máis que no ano anterior. Que tal imos este brao en cifras? Seguimos crecendo?
1: Sí, a verdad que agora mesmo estamos nun momento no que no mes de agosto está chegando ao seu a mitade do mes, e a verdad que tal como nos transmite o sector turístico, pues, vai ser un bo mes, tendo en conta tamén que estamos ás portas de esa eclipse na que moitos establecementos da comunidade autónoma se pechou o cartel de cheo. E tamén, pois, hai que ter en conta que nós, que non estamos obsesionados pola cantidade de visitantes, pois observamos que hai moi bons datos relativos ao incremento da estancia media nos hoteis galegos, e tamén en canto ao número de estadías, así como ao incremento da rendibilidade dos hoteis e dos ingresos. Está claro que agora mesmo, pois, a actividade económica máis importante, unha das máis importantes que se está a desenvolver en Galicia, pois é o turismo.
0: Uh-huh. O impacto económico de esa eclipse será ben grande, pero temos en riba da mesa a oportunidade de amosar ya toda a xente que se desplace polo eclipse o que hai aquí e como se fan as cousas. Estamos preparados para este reto?
1: Sí, desde logo que sí. Nos vimos traballando desde hai tempo na presentación deste acontecemento, na organización, e a verdad que vemos que de xeito ordenado pois se foron reservando plazas, se foron reservando estancias nos establecementos turísticos dun xeito ordenado. Ademais, tamén traballamos desde distintos aspectos, desde a parte da educativa, da difusión, na parte científica, pero tamén na parte turística, en canto que nos pues, desenvolvemos actividades de formación e de nas que tamén se preparaba para este acontecemento a territorios nomeadamente especializados co tema do astroturismo, que son os 9 destinos Starlight que hai no territorio galego. 6 deles pues, van a estar na zona de opacidade total. Pues bueno, todo este traballo creemos que vai servir para transmitir unha imaxe moi positiva de Galicia como destino turístico, pero tamén queremos aproveitar a eclipse para transmitir tamén Galicia como un destino global. Vamos a aproveitar pois esta oportunidade para que nos brinda a eclipse de estar no foco internacional para transmitir que Galicia é un destino completo, no que ademais de observar fenómenos astronómicos como este, pois temos moi amplos recursos, tanto na costa como no interior, uns servizos de calidade, e a verdade que tamén somos un pobo acolledor. Todo isto pois fai que agora mesmo sexamos un dos destinos máis desexados do panorama español.
0: Isto é o noso clima, é ben certo que o aumento das temperaturas no sur e tamén no Mediterráneo están a facer que se nos vexa e que somos así un refugio climático. Isto é positivo tamén economicamente, pero supón, non sei se supón, pregunto yo, unha merma para a desexada desestacionalización, ou isto xa está ganado por Galicia e tempo?
1: Non podemos, vamos a ver, o cambio climático perxudica a todo o mundo. É certo que agora mesmo, pois, Galicia pois é un territorio no que se manifesta nalgúns lugares menos que no sur. O sur ten un desenvolvemento turístico superior ao noso, e bueno, pode ser unha oportunidade para que a quenes non coñecían Galicia pois poidan coñecelo agora. É certo que os nosos principais clientes turísticos son os nacionais, veñen de Madrid, agora son os andaluces e tamén os valencianos, onde se está sufrindo máis as consecuencias da elevación das temperaturas, pero nos temos recursos de abondo e tamén desde a administración, neste caso autonómica, vimos traballando desde hai moito tempo para que Galicia pois sea un destino agora mesmo, como dicía antes, moi moi focalizado, como un destino con características propias. E, bueno, este momento de cambio climático, pues, que nos pode beneficiar en certo grau para dar a coñecer mellor os nosos recursos e a nosa planificación turística, o noso sistema turístico, pero, desde logo, xa había traballo feito pues, para que agora Galicia sexa un destino completo. E en canto a desestacionalización, nos vimos traballando tamén desde hai tempo, desde hai máis de 25 anos, en tratar de segmentar a demanda e que así, pois, bueno, poidamos ter visitantes ao longo de todo o ano, que facemos e poñer en valor os nosos recursos para crear oportunidades para todos os visitantes. E a verdad que penso que, en certo modo, en un grau importante se está a conseguir, porque meses como os de xaneiro e febreiro medran cada vez máis o número de visitantes, e tamén, pues, bueno, meses previos á temporada alta, que son xulle e agosto, como poden ser maio, xuño, e tamén setembro, pues, están convertindo xa en meses de gran ocupación.
0: E o director de Turismo de Galicia, que non estamos obsesionados polas cifras, pero é certo que se están incrementando moito a ese respecto. Hai tempo que a Xunta quere regular o fluxo de visitantes en varios enclaves da provincia, da Coruña, falábase do Faro de Fisterra ou do Castro de Baroña. Hai novidades ao respecto?
1: Sí, neso estamos traballando, elaboramos un plan director para o caso de Fisterra, temos que desenvolvelo, e tamén estamos a falar con distintas administracións que poden estar implicadas. No caso do Castro de Baroña, a Consellería de Cultura, o Concello e mesmo tamén a Agencia de Turismo de Galicia, pois tamén está a traballar para que as visitas, pois, bueno, se estén máis organizadas, haxa un rexistro. Non obstante, pois, non observamos unha masificación extraordinaria en ningún destes dous puntos, pero sí que nos gustaría que a experiencia dos visitantes sexa o máis ordenada posible, que se respete ao máximo os enclaves, calquera dos dous son enclaves excepcionais da costa, e que tamén, pues, bueno, se nos poidamos transmitir esa imaxe de ordenación, de turismo de calidade, que co que xa nos recoñecen tamén no exterior, ¿no?
0: Temos que falar tamén dos aeroportos. Vostede declaraba nunha entrevista nesta casa hai un tempo que un dos problemas destes últimos anos é a visión localista que teñen os concellos cos aeroportos que compiten, non? As últimas noticias chegadas dende Lavacolla ponen de manifesto que esa tendencia non adoita cambiar. Quizás o xeito sería que a Xunta tomara parte.
1: Nos, a verdad que somos, desde a Xunta de Galicia, creo que somos unha institución activa en canto a coordinación dos aeroportos. Neste sentido, teño que decir que a Xunta de Galicia, nese comité de coordinación aeroportuaria, a proposta de AENA de formar un equipo de traballo, pois nos sumamos, e a verdad que, bueno, nese grupo de traballo liderado por AENA, como non podía ser de outro xeito, porque AENA é a propietaria dos concellos e quen ten a obriga de coordinar a súa xestión, pois colaboramos tamén xunto cos concellos e, bueno, ofrecemos pois esa posibilidade de que por a apertura de cada ruta a Xunta de Galicia chegara 100.000 euros e que, e, bueno, no caso de Lavacolla, pois xa o propio concello, a través de, porque isto se vai sustanciar a través de convenios cos concellos, pois o propio concello nos solicitou colaboración para dúas novas rutas, e no caso da Coruña, pois tamén hai boa relación, como falábamos ao principio, coas institucións locais, e tamén, pois, bueno, mostraron pois certo interese por este sistema, que, volvo a repetir, xurde do diálogo e da colaboración entre institucións.
0: José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia, gracias por estar con nosco.
1: Nada, gracias a vos. Bo día.

0: Desde hoy hasta el próximo domingo, cita importante, importantísima en A Coruña, gracias a una nueva edición de Viñetas desde o Atlántico. Falamos con su director, Manuel Cráneo. Muy buen día.
1: Muy buen día, Teba.
0: 29ª edición, edición de récord, además, con máis de 70 creadores e creadoras, con 24 exposicións, máis de un centenar de actividades, xente de Francia, de Cuba, de Portugal, de Gran Bretaña. Parabéns.
1: Pois moitas grazas, a verdade, parabéns a todo o equipo que teño tamén. Pero outro día tiven que dicir, cal é a mellor persona ou máis pro do meu equipo? Foi imposible, porque son todos uns cracks e unhas cracks. Teño un equipazo que estou moi contento. E claro, un plan tan grande como ten Viñetas, sabes, con tanta programación, tantas actividades, que ampliamos este ano a máis espacios expositivos, se nos xunta a Fundación Oceán, etcétera, etcétera. É unha mora de espacios máis, se non tes un bo equipo, isto non pode ser, porque ti podes soñar, pero logo materializar ese plan, necesitas unha mora de mans. Pois hai un equipo de 20 personas aí detrás, máis outras 20 pico do concello, dentro da área de culturas, salas de exposición, casas, museos, bibliotecas municipais. Creo que nos vamos a 50 personas de equipo en total, se sumamos.
0: Claro que, además este ano hai moitas alianzas con entidades locais, con a Agrupación Astronómica e o coaxente dos artesans de Galicia. Bueno, hai sumas interesantes.
1: Algúnas achegan a nos e a outras nos achegamos nos. Quero dicir, estas sinergias son importantes. Desde hai tempo sempre hubo unha actividade paralela, exposicións en bares, en... Sabes, quero dicir, pues este ano temos Cervecería Malte, temos o Bar 13, temos el Tranvía, que é un clásico coruñés que suma outra exposición, Circo de Artesans, Pulpeira de Melide. Entón, claro, isto había que entregalalo, non poden... Están facendo un esforzo personal, todas estas xente, ¿no?, movendo exposicións e cousas, e isto hai que sumalo ao festival. Entón agora incluímos isto en programación e ademais a unha morea de ONGs, asociacións, Universidade de Vigo, Escola de Artes Pablo Picasso, que están aquí en Galicia, en A Coruña, moitas delas, que fan unha labor moi interesante e que o cómic sirve de nexo, de punto de unión, porque eles tratan temas que están máis que tratados no cómic, non a inclusión social, como é no caso da ONGs como Ecos del Sur ou a Fundación Alfanar, cos que traballamos este ano, ou Amigos da Ópera, por exemplo. Este ano, pois, vamos a ver como varios cantantes e varias cantantes de ópera internacional, antes do ciclo de setembro da ópera, van a interpretar un pase de Genufa, cunhas pezas de Genufa, que é unha obra sobre o maltrato, feminismo, dun compositor ruso, e que está datada a cómic. Claro, temos unha conexión aí entre cómic e ópera, non? Xa o segundo ano que facemos algo coa ópera. Entón, que estamos facendo con isto? Facer que o festival se espalle á cidadanía, que se integre con outros colectivos culturais da cidade, que o cómic sirva un pouco de nexo, de punto de unión, e que a través do cómic reflexionemos tamén sobre moitos temas sobre os que hai que reflexionar, e o cómic é un vehículo moi interesante, non? Por exemplo, esta non tratamos o sufraxismo, tratamos a memoria histórica democrática, tratamos a inmigración, unha exposición que temos de Truffes e Baudouin, dos franceses na Casa Picasso, e colaboramos, por exemplo, aí con Ecos do Sur, e vamos a ter unha visita guiada cos autores franceses exclusiva para o colectivo inmigrante coruñés, non? E que van a ver como dous autores que foron a campos de inmigración de xente africana que intenta entrar en Italia e Francia, o retratan en directo, fan o cómic no propio campo de refugiados a modo de reportaxe xornalístico, o debuxan en directo, son xornalistas gráficos.
0: Ay, e
1: sacan un cómic, unha maravilla, sí, ti que eres xornalista, todos os xornalistas, e des a flipar, porque este ano hai moito xornalismo no Viñetas tamén, ¿eh? Por exemplo, na zona de memoria histórica, na Casa Picasso, temos a María Castro, que é unha xornalista do xornal ABC, que é guionista da obra de Tito Alba, debuxada por Tito Alba, Aquí donde estoy. É unha obra que fala sobre a biografía dunha persona anónima, pero que todas as cartas que escribiu desde o frente da Guerra Civil, desde el Ebro, estamos falando, pues, da Quinta do Biberón. Pues cando era neno, o mandaron á guerra, sendo menor de idade, non tiñan nin armas para adestrarse, cruzaron o río Ebro, os ametrallaban desde outro lado, e non cabían nas barcas, iban agarrados flotando pola auga, gritando mamá, mamá, teño medo, e estes chavaliños, un deles, se conservan, a familia conserva todas as cartas que escribiu desde o frente do Ebro, non? Desde a batalla do Ebro a familias, vamos a ter nunha vitrina co cómic, e vamos a pasarnos con un documental que fixeron María Castro, a xornalista que fixo o guión, e Tito Alba, o debuxante, onde aparece él con casi 100 anos de idade. E o documental e o cómic terminaron de facelo ano pasado, e o pouco morreu este home. O sea, foi xa como carpetazo, sí, sí, a unha declaración, unha testemunha viva de un chaval que viviu a Guerra Civil en primeira persona. Vamos a ver ali unha carta maravillosa, por exemplo, de que lle escribiu a súa irmá, que lle dice: escapei correndo dos bombardeos con este libro para mandarcho e regalarcho.
0: Bueno.
1: E imaginas esa estampa dun rapaz sí, correndo.
0: Ten ganas de chorar, eh?
1: Sí, hai material e contido moi bo, a verdade, moi bo este ano.
0: Por iso daba, bueno, parabéns, pero en realidade eses parabéns son felicidade para nós, para a veciñanza da Coruña e moitísima xente que ven de fora, porque temos a oportunidade de ver grandes cousas, eh?
1: Pois sí, moi, moi, moi grandes. Algúnas tan grandes que van a medir 3 metros.
0: A ver, como conta, si... isto, conta isto.
1: Temos aí na Esplanada de Palesco, que ademais é a zona que conecta a Rúa BD, Cantóns, non? Quiosco Alfonso e as casetas de venta, con a Sala Palesco, que é onde estemos na Sala de Exposicións de Palesco, a programación infantil, Viñetas Mini, con a exposición do Simpson, de Archimboldo a Marco Pola, de Jacobo Fernández. E temos un punto intermedio, que é a Esplanada de Palesco, onde a xente vai disfrutar esta semana de Gundam, un tour que fai a marca Bandai xaponesa, non? E que van a montar un, bueno, teñen aí montado un tráiler con exposición de robots da serie de anime Gundam, que é unha serie de animación que leva desde mediados dos anos 80 arrasando de robots, non? Estas series de animación xaponesas que se convirten nun fenómeno que acaba sendo parte da cultura popular. Esta xira conseguimos que comece, gracias ao meu colega Fran Pernas, que coordina esta parte, conseguimos que comece na Coruña antes de ir a Comic Con de Málaga, a Barcelona, Madrid, adiantaron así e empezan aquí con nós. O sea, que é un luxazo poder empezar esta xira española de Gundam
0: e que temos ese robot de 3 metros aínda por riba, robots para os cativos.
1: Sí, algún agasallo van a facer por aí. Vale, eu creo que esa zona vai a estar a reventar. E logo de aí se enganchas co Simpson, con Marco Pola, esa zona vai a estar maravillosa esta semana. Ah, oye, e a partir de do mércores temos o escáner 3D, os Caminai, pues xa estuvo ano pasado, onde podes facerte, claro, fotocol de viñetas con a foto en 3D integrado nunha foto en 3D cos personaxes do cartel.
0: Que guai.
1: Sí, isto va a estar que alucinas, eh?
0: Non, xa vexo. Claro, hai moita programación, bueno, tedes, pois, eses puntos, non? Viñetas Expo, Viñetas Show, Viñetas Rúa Banda Deseñada, Viñetas Pro, Viñetas Mini, e que hai moita expansión para o festival nos últimos anos. Viñetas inclusivas e viñetas biblio.
1: Sí, exactamente. Esta no demos esa unha sección específica a bibliotecas porque facemos con elas obradoiros, talleres, eles estonan o stand informativo e tenen un stand onde fan divulgación do traballo das bibliotecas, sobre todo a través do grupo que teniendo cómic, Fan Cómic, que son varios bibliotecarios e bibliotecarias que traballan desde a perspectiva do cómic nas bibliotecas municipais e fan un traballo que eu sempre, vamos, todos os halagos que se fagan son poucos, é maravilloso a nivel divulgativo que fan, non? E facemos moitas actividades con eles, nos axudan moito as bibliotecas e teñen a súa sección onde todo está aí focalizado. Nestes 3 últimos anos unha das intencións foi precisamente dividir en seccións o festival para que cada público, porque temos moitos públicos, saiban a donde ir. Se ti tes nenos, entras na web Viñetas Mini. Se eres profesional e queres encontrarte con un editor, mover un proxecto, buscar traballo, tes Viñetas Pro. Te apuntas á revisión de portfolios, etcétera, etcétera, non? Así, creo que con isto das seccións temos un festival que é moi grande, pois mellor organizado, con todo máis localizado para cando alguén quere buscar algo específico e onde a xente non se perda, porque hai moita programación, a verdade.
0: Moita e moi extensa, sei que está feo para ti que estás detrás de todo isto, pero recomendacións, decíamos, ven xente de Francia, de Cuba, de Portugal, de Gran Bretaña, a quen temos que coñecer sí ou sí?
1: Eu aí, de verdade, que teño que ser salomónico a todo o mundo. Entón, que temos? A xente da Coruña temos unha sorte. Os que venen de fora van a ter que aproveitar a semana.
0: Vale.
1: Pero o público local temos ata o 27 de setembro para ver todas as exposicións. Porque hai que verlas todas, porque non hai ninguna que non mereza a pena. Poñemos moito mimo. Intentamos entrar desde o equipo creativo e artístico de viñetas na cabeciña de cada autor e autora para que cando cheguen vexan que o seu material está exposto con nivel. Viñetas agora mesmo, un dos platos fortes sempre de viñetas desde que existe, e iso hai que agradecerlo tamén ao anterior equipo que fixo viñetas, ata aí 3 anos, foi as exposicións, e estamos medrando todavía máis e mellorando moito máis, creo. Entón, a nivel español agora mesmo, creo que somos o festival con as mellores montaxes expositivas, porque ademais non traemos exposicións de fora, as creamos todas aquí. Todas as exposicións están creadas desde a Coruña, específicamente para o noso festival. Non andamos comprando
0: sí,
1: cosas que andan itinerando, poucas. Uh-huh. A única que temos este ano, por exemplo, que chegue como itinerancia, é unha que é moi importante tamén, que é a que temos sobre autores e autoras palestinas na Fundación Luis Seoane. Esa hai que ir a vela porque esa é para poñerse, vamos, ponseche a carne de galiña. Porque a metade dos autores e autoras que participan nesa exposición siguen vivindo en Gaza, están debuxando ali en medio das ruínas e decidiron utilizar como arma o cómic para reivindicar que eles o que queren é vivir en paz, que os deixen tranquilos no seu país, uh-huh. E que non sigan matando as súas familias, os seus amigos. E me parece increíble que te dediques a facer cómic nun país como Palestina, que, por certo, hai un nivel gráfico alucinante, o descoñecía ata que entrei en contacto con Fundación Alfanar, non, para organizar a exposición, e quedei maravillado co nivel gráfico que hai alá, cousas que aquí non coñecemos. Alguns deles están emigrados e triunfando en París, en Francia, outros en Estados Unidos, pero a metade delas e deles siguen en Palestina e decidiron quedar alá, seguir facendo o único que saben facer, no seu caso, que é facer cómic, uh-huh. E utilizar o cómic como unha ferramenta de posicionamento político-social a favor da paz e reivindicando que queren recuperar a tranquilidade que había antes no seu país, non?
0: Manel, cambio de registro, o eclipse que todo ocupa nesta semana e que tamén forma parte de viñetas, tanto que ata están, pois, no seu cartaz, non?
1: Mira, foi increíble o da eclipse porque tocou nos anos, como non podíamos competir con eclipse, dixemos, pois, haberá que unirse ao enemigo. Entón, claro, xa, o primeiro que fixemos foi co concello falar, cando me dixeron aquí na Concellería de Cultura o dispositivo que se iba a montar, eu quedéme pegado así, xa dixen, pero de verdade, pero isto vai a ser máis que un San Juan.
0: Sí, sí, bueno.
1: Vai ser brutal, claro, un fenómeno a nivel internacional nacional que pasa unha vez cada 100 anos. Entón, argallamos a exposición esta que está na Casa das Ciencias, que se suman este ano por primeira vez Casa das Ciencias. Museos científicos xa fixeran algo con viñetas, pero Casa das Ciencias concretamente non. E inauguramos, pois, hai un mes ali con autores e autoras locais. Que mellor que empezar presumindo dos nosos autores, non? E unha exposición maravillosa onde se tocan as eclipses ao longo da historia da humanidade, como foron afectando as diferentes civilizacións, como se veían antes de que a ciencia fora deixando claro que é un fenómeno uh-huh. astronómico e non unha, sabes, que non é maxa que se por aí o aire, como pensaban antiguamente. É unha exposición moi bonita onde ademais hai unha historia de Xulia Pisón onde se nos dan indicacións de como temos que estar este mércores, para non ter un desprendemento de retina, vale. Porque cuidadín, hai indicacións por todas partes, hai que respetalas. Ese día o Viñetas ten un horario especial, pechamos ás 3 da tarde.
0: Guay.
1: Queremos que a xente que vende fora o festival que disfruten tamén da crise e que o pasen ben esa tarde, así que estaremos de 11 a 3
0: a salas... tamén toda a xente que curra en Viñetas que merece ver o que
1: claro,
0: sea igual que o
1: nos
0: resto.
1: Procuraremos ter visionalo todos xuntos, celebralo cos convidados e convidadas que veñen de fora e vamos a ver se conseguimos facer unha sesión de debuxo por aí cos que veñen de fora e nos deixan unha testemunha debuxada de como viviron a crise as autoras e autores convidados.
0: Pero que ben pinta todo, con moitísimas sedes oficiales, con moitísimas colaboracións, con moitísimas exposicións, que é imposible. O talento de Manel Cráneo de trasladarse non só do folio en blanco, senón tamén a antena, porque está facendo unha labor increíble, pero bueno, que está todo na nosa web, que está todo na web de Viñetas, e que nos queda moitísimo por disfrutar, e como dicíamos, pois temos a oportunidade na Coruña de disfrutarlo ata setembro, pero senón condensado para xente de fora todo esta semana, que hai...
1: Que pasen polo
0: gustos.
1: Colón tamén, que temos viñeta show con David Perdomo, que vai a reventar o Teatro Colón entrevistando. Vamos a ver como mezclamos o mundo dos perfumes con el nicho de David Perdomo e a ver a que cheiran os cómics, porque vamos a ter aí autores de cómic, a ver que pasa aí, non? Eso é un experimento divertidísimo, seguro. Temos un pase da película do Simpson, o documental de aquí donde estoy, un concerto ilustrado esta noite, Ose Luns, maravilloso, con Lume do Loop, que é unha pasada, non? Vamos a escoitar aí rap en galego e acompañados de Alberto Taracido, un autor coruñés que está triunfándose en Francia, Bélxica, Suiza, que é o antigo director artístico de Digra, El Bosque Animado, todas estas películas que levaron Goyas aquí en Galicia, pues él era o director artístico, vai a debuxar en directo esta noite con Lume do Loop. A ver o que sale de aí, eu creo que a xente vai flipar.
0: Flipando estamos nos contigo. Manel Cráneo, grazas por estar connosco.
1: Gracias, Toba.